ايه اه يا ايه كويت اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه

بنا خاگی بچر آنت ادان نیلتو اید ای آتو کنا دات ایل آتو آدو التو ای می خشل آتا گوی اول کاثو نا ای آم ندا اینیش کنا ات ایل دو کنا شن ای آها NHA Community Cleanup دو لیلتا نیل آتو A binig o 8 a.m. go registration do sign in do li. E nige Yucca Village Pine Top Apartment Sunset do Sunset Module to beat keda ho no tinge. E a de de alto il ze bita ni li nitra do ne. 9 a.m. go go e yaha di aja maintenance staff dan lini do Pine Hill HMO adon dal nishishi e aja coordinate at the Aleto Ado in the Eshatoshin that a EJ to Lesla 11:30 go go a Yaha Dit Ilze Tauta

ای آج لاج بول نهی کی ای تورسی کلال ای هوت آ ای یا نا ای تول کیتو آخیت آ دا هوت آ ای یا نال سوس بیه تیش لیل کو هوت آ نا ای تکیتی کی نسان ای یا هوت آ ای نخه هز آل اکوتی نخه ہو آ ای کی ای ین لی ای تیز لی بی می 22 کو نشت لدگو اون نشی ای یا آج ای نخه به هز آ دو لیل جو ایت ای کدوم بین خلیشان ایت اشلی اکون کدومشی ایت قبل لگانک اچگو ای بین خلیش نتولی Hello everybody, my name is Darnell J. Maria from the Rhema Navajo Chapter 638 program. I do have a public notice from the Rhema Navajo Chapter Office of Grants and Contract. And this is a notice of proposed amendment to the Long Range Transportation Plan. The Rhema Navajo chapter hereby provides public notice that a draft amendment to the Rhema Navajo chapter long range transportation plan from 2024 to 2044 has been prepared and is available for public review and comment. The amendment adds four projects to the 1-5 year priority project list of the long range transportation plan. These projects will form the basis of the chapter's next Tribal Transportation Improvement Program submittal to the Federal Highway Administration. Projects proposed for addition in the long-range transportation

ده یه آره خون صن نه ده این آره یاد اسلام کرد کتی ری بی اف ام دو نه لیت آتو کاره یاد تو نه دین دال جنبه بذار آسکیلا تی پی ده دو نگوشت ایل کی

آج خودون نیست نو اکنده ای ای آج World Health Organization آج شیم هجهانه دیس اون تا نو دیدو کووید ات ایدا کووید ای آج تکین سپیشی دا تلنا دیدو ات ایدا دی ای هم هانتا وارس و یه گیت اجو هد نو دو این دا ای هم دو ای تکین سو ای بیشی دا تلنا دا جو هد نو close contact with aya ha no 140 passengers aya and she eat na has crew members dan leninge a other picado nati a the canary island na that ni lang to she monday sunday go that ai is to les ga ningo pa hanne ado area to hot ego na ta hanne to ado to ngai denver to ta hanne pedestrian hat nini de yasa aje bishnat ai bidis koko hot abe na nit itan a ya bishnat ai na ta hitit aton tan ta pesgas an Denver International Airport wal ye a ya shin bishnat ai Frontier Airlines wal ye hek Denver don dit ako Los Angeles got this

یه حاضر نده سا گیرگی قرین شیشی جدا KTB 89.7 FM دانانی تا بجنال کیا اید دی انترتیمنت نیوز ای آجی جنشت آهی آج نده اسکید وارو دیشتیم بی هیل کشنت با لیلی کی ایا دی جان پارتی ای آجی یا یو لیگو ای آجی لبی هیل چدیش آل آشی خوشی گی ایا دی جانتن راین پارتی ای آجی یا جو لیه آره ودیش چنگی ای ایدی مینا دینگو یوش کالکو ناستی تا تطبا انسی بیتی نوشکلا بی خان دا ای آجی ودیش چنگ آره ای آجی دی امریکن کنتری میوزک سینگر دو سانگ رایدر ای آجی لین آره ستی ساین ای لا دی بچنگ دی کپیتال ناشویل ای آجی شی ای دا ای ریلیس ای لا دی اشکلا گو ای آجی ستودیو آلبوم زگی ای آجی ای آجی write you a song e aji yo liego e na kitamilo an ti tata bi khanta maradi california sunrise e ya na kitamilo an stra ata bi khanta maradi heartache e medication e na kitamilo an asti tata bi khanta maradi mr saturday night e ya na kitamilo an atina ki bi khanta maro e ya ti honky tonk hollywood گی ایدی نکیت میلو آنا دینشلا بی خان دا آر پاری گیشی آج دی الدو دی چارد ایلا دین تا دکو ای آج دی سنگلز گی ای با کادی بیل بورد هات کنتری سانگز گی آر دی کنتری ایر پلی چارد تی گی آج آر شی ایدی دین گو ای آج ای هیت اتزا دی نمبر ون گونه ای با کاد ای آج دی لیتر Igishi Aji Head Over Boots, Dirt on My Boots, Headache Medication, and Adulto Di Last Night Lonely I Aji Ia Yoliego. Ado Iadina Kidemilo Anadin Trabi Khanta I Aji Gain I La Asago Di Country Music I Aji Crowning Achievement Ishi Aji Di Bit Ia Induct Iliago. I aj di member I di Grand Ole Opry Igi ya aj Ado I ya di party I ya ni yanigi I ya di Dixon, California I ya aj Ado shi I ya di attend I la di Dixon High School Ado nishtka I ya di na kitamilo antra bi khanta Ado party gi I ya di ya haya I aj right is ingo di music ای آج دی نکیت آتا تی بناخ اگو آر دی بی دیت آتا بناخ اگو ای آج دی ریا ینگ سنگر لینگو ای آج دی فرم ای لا ای آج آت به دیل تسگو دی بین بی که دی ای آج های سگو آر دی تحتی نا ای بچین دی نس ریو گو ای دی برسو دو لیلگی ای آج دی بی میزیک کریر آر دی نکیت میلو آنیز نا بی خانتا پاری ای دی تور ای لا I aji di opening act bin ye I aji label mate Igi ya di Derek Spindley Aro di march na ki demilo an na ki tata Bi khanta party I aji release I la di ba di